0: kor lo chi ni de lo chi chen chen mo to so ge ya me ni chu thun si kyo bu ching pi tang to phe tha ching pi tang ge thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be ya me na chu chi si si ji xin ki nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng kyo thab lam ki go ni min chu na gong ki sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap ya me go be tha na gong la phok to mi be tho ni shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
1: gyun thong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na ye di tang di ne xi ge ji lu mu che di kui ka ji qing bi tang na ye me che chong kang lo go chong ge ni tong qu guan bu lam po ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na ye me che chong kang
2: Hoya, Senge, Lingwo Dakjin Hangwo di nye lo chuzi kundwa, di senda. Tari Hangwo di naranzi sabur duwa di, di ti de jik senda. Dine di nalo de jik senda, di berl chenyem duwa di senda, dine ya sopto de jik senda.
3: Bo di dan zoi Hangwo di, zi zhaa. Da yang
4: zhaa kisa, zha di le dur dur zhubi.
5: 자가디스스케바 개요 말해. 람보고 로친친이 말해. 한리팡디 배주시단다. 디나기 줍스존에 영중의 맨스리. 제장 자리에 겐 직민도라.
6: 자나고 야구지 체육이.
7: 수수제 멍요를 대제 한리팡 배주단의 직원이. 도 세감 줍장지 푸부다. 수수제 멍구유는 주지 디레 링지 푸부다. 아니 주시단 최 야구지 링기.
4: 자야 오시차샤.
1: 都是也出口下了你让了别去大家的韩立方给吞下三个的人的去了呀你没有我了呀妈妈洗洗洗的南部了呀南部帮部也不去要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿们那个班的门子也不去拿着呢他是温州崇德强国长韩立方从康公司坑冷素米住三百五韩立方从康林国下蓝体给科布洛车开始韩立方从康
8: 红果啥不的我呢现在面这个比喻要多啊你就这样不行多养过呀就这点呢要得不连我爹当初爱红果的花不钱不送账刚把那几个汤刚把手的证明拿着过很巧多啊